Свежили сукань стеження, царове нове нивє све свежене, при уставарлищу з музику страствовив кубку цонували сускащими, а без могарове су свежили свій великий весне юбілей, а в отом следнем, по юбілейнем ароноца снежньоном свеженню свишеша пла нас жінца приноск. Дальше тим вам нет представим, вітам вас учобне на панежеське актуальне магазин, при микрофоні я за вас, Аня Кохоч-Шварцова.